0: اتنی جلدی میں نہیں ہے اور ان کے دماغ میں اسے لے کر کوئی طے سیما بھی نہیں ہے. وہیں ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے جس قدر سمجھوتے کا الگھن کیا ہے اس کے مطابق ایم او یو کی ڈیڈ لائن پوری طریقے سے بے مانی ہے. انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ایران کی سینا پوری طرح سے تیار ہے. اس بیچ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کے ادھیکاری یودال جوانی نے سرکاری چینل آئی آر آئی بی سے کہا کہ ایران کی سینائیں اب تک ڈیفینسو رہی ہیں لیکن آنے والے وقت میں ان کے قدم اوفینسو یعنی آکرامک بھی ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر آرتھک دباؤ بڑھانے کی بات کہہ چکے ہیں. تو دونوں ملکوں کے درمیان بنے اس ڈیڈ لاک کے بیچ آگے شانتی کا راستہ کیسے نکل پائے گا یا اگر یہ تکرار جاری رہے گی تو اس کی شکل کیا ہوگی, یہی جاننے کے لیے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی ترکی کی انکارا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر عمر انس سے.
1: 60 دن سنگھرش ویرام کے پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو ایران کے منسٹرز کا بیان آیا ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے تو اندر خانے بات چیت تو بہرحال چل رہی ہے لیکن ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں مل کر کے ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں کہ ایک ٹینشن کو کریٹ کرنے کا جس میں وہ زیادہ سے زیادہ بارگین کر سکیں. تو ایران نے اپنے اس بارگین سے عمان کے ساتھ ڈیل کو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس میں یو ایس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا آئسولیشن ہوا ہے کیونکہ گلف کنٹریز اور عمان نے مل کر کے اس ڈیل کو انڈورس کر دیا. تو ایران کی ایک اس اسٹیج میں ایک کامیابی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے. اب لیکن ایران جس طرح سے اٹیکس لگاتار کر رہا ہے گلف کنٹریز پر تو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خود ایران کے اندر ایک ڈویژن ہو رہا ہے کہ اس کانفلکٹ خود اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ ہے یا پھر کوئی دباؤ ڈال کر کے بارگین کر لینا وہ اچیومنٹ ہے. ان دو خیموں کے بیچ میں بٹی ہوئی ہے بات اور جو غالیبیف ہیں جنہوں نے پوری نیگوشیشن کو جو لیڈ کیا تھا اسلام آباد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے, اب ہمیں اٹیکس وغیرہ کانفلکٹ وغیرہ میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایران میں اس کو لے کر کے کافی اوپینین بٹی ہوئی ہے اور اس بات کا فائدہ خود ٹرمپ بھی اٹھانا چاہیں گے تاکہ وہ پریشر بلڈ کر سکیں. ٹرمپ کے اوپر بھی اتنا ہی پریشر ہے کہ نومبر آنے سے پہلے وہ کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک فائنل ڈیل کر لیں. گلف کنٹریز بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے کہ اس کو بہت ہی پرولونگ کیا جائے تو اس میں سب کا نقصان برابر ہے. تو میں ابھی بھی اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ 60 دن اگرچہ گزر گئے ہیں لیکن جو پرانی اسلام آباد کی ڈیل ہے وہ باقی ہے, انٹیکٹ ہے. اسی کے بیسس پر فیوچر بارگین جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے کیا بارگین کر سکتے ہیں. خاص طور سے ایران یہ چاہ رہا ہے کہ علاقے میں جتنا بھی امریکن پریزنس ہے وہ کم سے کم ہو جائے, پورے گلف کنٹریز میں جو ان کے بیسس ہے وہ کم ہو جائیں, جو میریٹائم میں جو ان کی چیزیں موجود ہیں وہ کم ہو جائیں. تو ایران کے اندر ایک یہ ہے کہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر کے امریکن پریشر کو اور زیادہ سے کم کیا جا سکے. تو یہ ان دو بارگین کے بیچ میں سنگھرش چل رہا ہے اور ایران کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک فل فلیج کانفلکٹ میں جائے اور شاید ٹرمپ کے پاس بھی اتنی گنجائش بچی نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑے بہت ٹینشن کے ساتھ تھوڑے بہت ٹکراؤ کے ساتھ اسلام آباد والی جو ڈیل ہے وہ ایسے ہی کھستی رہے گی اور ایک پھر فائنل ڈیل بعد میں وہ پہنچ جائے گی, میں ایسا سمجھتا ہوں.
0: یہ تو عمر انس. امریکہ کے سہیوگی دیش عمان پر بم گرانے کی دھمکی سے پہلے ٹرمپ نے ایک اور سہیوگی دیش پر نشانہ سادھا. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دکشن کوریا کے ساتھ ہونے والی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز سے خوش نہیں ہیں اور اب ایسے سینیہ ابھیاس کم کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اتر کوریا کے نیتا کم جونگ ان کے ساتھ اچھے رشتے ہیں. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ ہر سال ہونے والی اس مہنگی ملٹری ایکسرسائز سے خوش نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ان سینیہ ابھیاسوں کا مقصد سائبر حملوں اور ڈرون جیسے خطروں سے نپٹنے کی تیاری کرنا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اتر کوریا کے خلاف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے راشٹرپتی رہنے کے دوران اتر کوریا نے کوئی دھمکی نہیں دی اور ہمارے پرتی وہ سمان جنک رہا ہے. حالانکہ اس دوران اتر کوریا نے بار بار میسائل ٹیسٹس کی ہیں اور روس اور یوکرین جنگ میں اس کی بھومکا بھی رہی ہے. 2018 میں کم جونگ ان اور ٹرمپ کے بیچ ہوئی ہائی پروفائل ڈپلومیٹک ٹاکس ناکام ہونے کے بعد سے اتر کوریا نے اپنے پرمانو اور میسائل پروگرام کو تیزی سے بڑھانے کی کوشش کی ہے. بی بی سی سنواددتا جیک کوان اس پر اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں.
2: अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दक्षिण कोरिया में सावधानी के